Poštovani slušalci, evo nas ponovno u programu Putovanja iz snova. Govorili smo o Sarajevu gradu kao nasljeđe Otomanskog carstva, ali i grad velikih bolnih sjećanja na posljednji rat u Bosni. Prisjetit ćemo se pucnjava koji su odjeknili ulicama Sarajeva i života skrivenih u podrumima, kao velike tragedije koja se dogodila pred očima svijeta. Godine 1992. u srcu Evrope narod u Bosni i Hercegovini započeo borbu za opstanak. To nije bio samo rat, to je bila priča o ljudskom dostojanstvu, otporu i velikoj tragediji koja se dogodila. Uslijed političkih privirenja koje su započela raspadom Jugoslavije, Bosna i Hercegovina kao multikulturalna i multivjerska sredina krenula je putem nezavisnosti. Međutim, ovaj put je bio poplačan krvlju i suzama. Rat koji je započeo 1992. godine označio je period u kojem nije govorilo samo oružje, već i mržnja snage bosanskih Srba. Opsjedale su brojna naselja, a glavni grad Sarajevo pretrpio je najteži udarac. Ovaj grad koji je ostao pod opsadom 1425 dana, od 5. aprila 1992. do 29. februara 1996. godine, svjedočio je najdužoj opsadi u modernoj evropskoj historiji. Tokom opsade na grad je dnevno padalo u prosjeku 329 bombi. Ulice su bile meta snajpera, a porodice se borile sa glađu, pijace su bombardovane, a djeca odrastalo u podrumima. Sarajevo se pretvorilo u živu grobnicu u noći između 25. i 26. avgusta 1992. godine. Ono što je gorjelo u srcu Sarajeva nisu bile samo zgrade, već i sjećanja jednog naroda. U gradu pod srpskom opsadom Nacionalna biblioteka Sarajeva bila je meta artiljerijske vatre i ubrzo se predala plamenu. Kao rezultat ovog napada izgubljeno je više od 2 miliona knjiga, rijetkih rukopisa i neprocjenjivih dokumenata iz otomanskog perioda. Ova biblioteka je bila akumulacija stoljeća i prese kultura i nije bila samo intelektualno sjećanje Bosne, već i simbol njene multikulturalne strukture. Napori gašenje požara bili su nedovoljni u ratnim uvjetima, a plamen je progutao stranice historije jednu po jednu. Te noći ne samo police, već i veza između prošlosti i budućnosti svedena je na pepeo. Ovaj događaj je urezan kao jedan od najpečatljivih primjera kulturnog genocida u Bosanskom ratu. Bosanski rat nije bio samo vojni sukob, bio je to mračan period u kome su ljudska prava, kulturna baština i moralne vrijednosti sistematski ignorisane. Termin etničko čišćenje prvi put je široko upotrebljen u ovom ratu, a trajno se ukorijenio u međunarodnoj

Poštovani slušalci, evo nas ponovno u programu Putovanje iz snova. Govorili smo o Sarajevu gradu kao nasljeđe Otomanskog carstva, ali i grad velikih bolnih sjećanja na posljednji rat u Bosni. Prisjetit ćemo se pucnjeva koji su odjeknuli ulicama Sarajeva i života skrivenih u podrumima, kao velike tragedije koja se dogodila pred očima svijeta. Godine 1992. u srcu Evrope. Narod u Bosni i Hercegovini započeo borbu za opstanak. To nije bio sam rat, to je bila priča o ljudskom dostojanstvu, otporu i velikoj tragediji koja se dogodila. Uslijed političkih privirenja koje su započela raspadom Jugoslavije, Bosna i Hercegovina kao multikulturalna i multivjerska sredina krenula je putem nezavisnosti. Međutim, ovaj put je bio poplačan krvlju i suzama. Rat koji je započeo 1992. godine označuje period u kojem nije govorilo samo oružje, već i mržnja. Snage bosanskih Srba opsjedale su brojna naselja, a glavni grad Sarajevo pretrpio najteži udarac. Ovaj grad koji je ostao pod opsadom 1425 dana, od 5. aprila 1992. do 29. februara 1996. godine, svjedočio je najdužoj opsadi u modernoj evropskoj historiji. Tokom opsade na grad je dnevno padalo u prosjeku 329 bombi. Ulice su bile meta snajpera, a porodice su se borile sa glađu, pijace su bombardovane, a djeca odrastala u podrumima. Sarajevo se pretvorilo u živu grobnicu u noći između 25. i 26. avgusta 1992. godine. Ono što je gorjelo u srcu Sarajeva nisu bile samo zgrade, već i sjećanja jednog naroda. U gradu pod srpskom opsadom Nacionalna biblioteka Sarajeva bila je meta artiljerijske vatre i ubrzo se predala plamenu. Kao rezultat tog napada izgubljeno je više od 2 miliona knjiga, rijetkih rukopisa i neprocjenjivih dokumenata iz otomanskog perioda. Ova biblioteka je bila akumulacija stoljeća i presjek kultura i nije bila samo intelektualno sjećanje Bosne, već i simbol njene multikulturalne strukture. Napori gašenje požara bili su nedovoljni u ratnim uvjetima, a plamen je progutao stranice historije jednu po jednu. Te noći ne samo police, već i veza između prošlosti i budućnosti svedena je na pepeo. Ovaj događaj je urezan kao jedan od najpečatljivih primjera kulturnog genocida u Bosanskom ratu. Bosanski rat nije bio samo vojni sukob, bio je to mračan period u kome su ljudska prava, kulturna baština i moralne vrijednosti sistematski ignorisane. Termin etničko čišćenje prvi put je široko upotrebljen u ovom ratu, a trajno se ukorijenio u međunarodnoj literaturi. Cilj nije bio samo raseljavanje naroda,

Poštovani slušalci, evo nas ponovno u programu Putovanja iz snova. Govorili smo o Sarajevu gradu kao nasljeđe Otomanskog carstva, ali i grad velikih bolnih sjećanja na posljednji rat u Bosni. Prisjetit ćemo se pucnjeva koji su odjeknili ulicama Sarajeva i života skrivenih u podrumima, kao velike tragedije koja se dogodila pred očima svijeta. Godine 1992. u srcu Evrope. Narod u Bosni i Hercegovini započeo borbu za opstanak. To nije bio samo rat, to je bila priča o ljudskom dostojanstvu, otporu i velikoj tragediji koja se dogodila. Uslijed političkih privirenja koje su započela raspadom Jugoslavije, Bosna i Hercegovina kao multikulturalna i multivjerska sredina krenula je putem nezavisnosti. Međutim, ovaj put je bio poplačan krvlju i suzama. Rat koji je započeo 1992. godine označuje period u kojem nije govorilo samo oružje, već i mržnja snage bosanskih Srba. Opsjedale su brojna naselja, a glavni grad Sarajevo pretrpio najteži udarac. Ovaj grad koji je ostao pod opsadom 1425 dana, od 5. aprila 1992. do 29. februara 1996. godine, svjedočio je najdužoj opsadi u modernoj evropskoj historiji. Tokom opsade na grad je dnevno padalo u prosjeku 329 bombi. Ulice su bile meta snajpera, a porodice su se borile sa glađu, pijace su bombardovane, a djeca odrastala u podrumima. Sarajevo se pretvorilo u živu grobnicu u noći između 25. i 26. avgusta 1992. godine. Ono što je gorjelo u srcu Sarajeva nisu bile samo zgrade, već i sjećanja jednog naroda. U gradu pod srpskom opsadom Nacionalna biblioteka Sarajeva bila je meta artiljerijske vatre i ubrzo se predala plamenu. Kao rezultat tog napada izgubljeno je više od 2 miliona knjiga, retkih rukopisa i neprocjenjivih dokumenata iz otomanskog perioda. Ova biblioteka je bila akumulacija stoljeća i presjek kultura i nije bila samo intelektualno sjećanje Bosne, već i simbol njene multikulturalne strukture. Napori gašenje požara bili su nedovoljni u ratnim uvjetima, a plamen je progutao stranice historije jednu po jednu. Te noći ne samo police, već i veza između prošlosti i budućnosti svedena je na pepeo. Ovaj događaj je urezan kao jedan od najpečatljivih primjera kulturnog genocida u Bosanskom ratu. Bosanski rat nije bio samo vojni sukob, bio je to mračan period u kome su ljudska prava, kulturna baština i moralne vrijednosti sistematski ignorisane. Termin etničko čišćenje prvi put je široko upotrebljen u ovom ratu, a trajno se ukorijenio u međunarodnoj literaturi. Cilj nije bio samo raseljavanje naroda. Bilo je to potpuno eliminisanje njegove prošlosti, identiteta i tragova. Više od 1200 džamija, biblioteka, medresa i kulturnih objekata namjerno je uništeno kako bi se izbrisali tragovi muslimanskog stanovništva. Međutim, ovo uništenje nije bilo samo fizičko. Silovanje, jedan od najtežih zločina protiv ljudskog dostojanstva, sistematski je korišteno kao ratno oružje. Procenjuje se da je između 20 i 50 hiljada žena bilo podvrgnuto seksualnom nasilju kao dio politike etničkog čišćenja. Ono što se dogodilo u logorima za silovanje stvorilo je najdublje nevidljive rane rata. Sa tog aspekta rat u Bosni je urezan u historiju kao period kada je testirana ne samo geografija, već i savjet čovječanstva. Najmračnija strana rata napisana je u Srebrenici 1995. godine, uprkos tome što su Ujedinjene nacije Srebrenicu proglasile sigurnosnom zonom, više od 8000 bosanskih muškaraca i dječaka sistematski su izmasakrirani od strane srpskih snaga. Ovo je bio najveći genocid u Evropi od Drugog svjetskog rata.